väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsai uue laike kikimiki. Ja ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, jos kalla kikimiki.